Everyday heter den här låten med Slade. Och sen så hade vi... Ja, förresten, förlåt. Det ska vara ett årtal också. Nu stressar jag på, det är ju inte bra. Det var 1974 det. Vi började 75. Ja, då var vi med och arrangerade Eurovision Song Contest för första gången. Och Nederländerna vann med sitt bidrag Ding Dong. Teach In heter de som framförde den där låten. Peter Doyle har vi hört däremellan. Ja, ni kände väl igen den. En man i byrån på svenska. If You Can Put That In A Bottle heter den på engelska, 1969. Det var Peter Himmelstrand som skrev den svenska texten och nu var det förstås Lill Lindfors som sjöng in den. Nu Didi Sharp. Ja, hon gjorde en grej som hette Mashed Potatoes. Det blev en succé och nu så ska vi få sås till det där också. Det heter Gravy for My Mashed Potatoes från 62.

Där har vi originalet, Elton John. En undran och en tanke på människor som i sitt kändisskap har haft det lite knepigt. Eller ja, inte lite knepigt bara, utan ganska svårt faktiskt. Det är Norma Jane, alltså Marilyn Monroe, han sjunger om i den första varianten. Men sen så gjorde han ju om den till prinsessan Dianas begravning. Och då var det hennes story man fick tänka på istället. Den här originalinspelningen, den kom ju 1973 redan. Och What 66 med The Birds in the Sky hörde vi från 66. Och Glen Campbell, Rhinestone Cowboy 1975. Det där är en egen speciell del utav countryn där man tycker om att klä upp sig i riktigt fina kläder som alla är prydda med, man kan tro ädelstenar då, men ja, strass helt enkelt. Kan ju vara utav något speciellt märke. Didi Sharp, Gravy for my mashed potatoes, hörde vi först från 1962. Nu går vi vidare med Nina Simone och en låt från 57 som fick en renässans på sena 80-talet eftersom det blev en del av en reklamkampanj. Hon var själv inte så förtjust i det, men hon fick faktiskt en helt ny, väldigt ung publik ihop med detta. My baby just cares for me.

Ja, då var man i Frödingland igen. Sven Ingvars och Anita från den där plattan som har blivit mer och mer känd genom åren. Jag ska säga att jag tror att väldigt många tycker att det var världens succé redan från början. Men den var ju omtyckt, men det var inte en sån här kioskvältare faktiskt. Och de låg inte länge på svensktoppen med sina låtar. Men genom åren har man alltid återkommit till dem. Och här var då en inspelning från 71. Danny Mirror, I Remember Elvis Presley. Ja, 1977, nästa år, så är det ju faktiskt 50 år sedan. Tänk, alltså tiden går så fort. Elvis Presley gick bort då 1977 och lämnade många frågor efter sig. Och till och med så långt gick det att en del under många år trodde att han faktiskt bara hade dragit iväg och gömt sig. Daryl Hall och John Oates, Man Eater, kom 1982. Och Nina Simone hör vi först med My Baby Just Cares For Me från 1957. The Beach Boys nu går vi till 64. Och då handlar det om Little Honda.

I P4 Plus så hör du de populära låtarna som du minns ifrån förr. Bland annat hör du hitsen i de där listprogrammen som jag som heter Micke Cederberg har plockat fram ifrån vårt ljudarkiv. Och de här listprogrammen de hörs lördagar och söndagar med starttid klockan 11.00.

krig som trötta spelmän tog. Och rosors blod i ton från sorgen sträng. En sjunger vinden vida när hösten brinner.

0: TV4 Plus med Claes Johan Larsson.
1: God förmiddag, måndag, ja, den 25 maj. Och först ut på listan idag, Lasse Berghagen och en låt som heter Ding Dong. Och jag vet inte, jag satt och tittade igenom den där texten. Det är ju så, jag hade förmånen att få arbeta ihop med Lasse Berghagen. Vi gjorde hans sommarprogram för ett antal år sedan. Och det kom fram väldigt mycket som också sen har kommit fram i Lasses egna memoarer. Där han ju var bitvis väldigt allvarlig, och det ska man ju vara naturligtvis. Men här blev det så tydligt för mig i samarbetet och så småningom i andra stunder då vi träffades att det fanns en väldigt djupt allvarlig sida hos Lasse Berghagen, och som också förekommer även i de gladare låtarna. Ja, det är ju så lätt att man fastnar för ord som glad och clown och mycket annat. Och det är klart att de gånger han skriver om clowner, och det är inte sällan, så handlar det ofta om att clownen skrattar och clownen ler. Gråter också när ingen ser, till exempel. Nu ska vi lyssna på låten som heter kort och gott Ding Dong, och det handlar om en man som var 2 meter lång. Mm. Och då börjar jag ju se Lasse Berghagen framför mig. Om hur han då dansar ner för gatan och sjunger just sin sång. Att få vara där man är och vara där man vill vara. Ja, det kan väl ha sina kvaliteter. Men det är inte alltid lätt.

Paul McCartney och Wings från 1975. Listen to what the man said. Paul McCartney är ju jätteaktuell just nu. Inte bara för att man ska öppna ett nytt Beatles Center på Savile Row i England, utan också för att han kommer ut med en ny platta. Jajamän. Och det var av den anledningen som han var gäst i den amerikanska talkshowen Stephen Colbert Late Night. Det var ju den här showen som lades ner här i helgen efter lite buller och bång. Det har varit mycket tjafs. Han har fått kritik från presidenten i USA för att han, presidenten tycker att han har varit elak. Och sen så har man från själva tv-bolagets sida sagt att den är för dyr. Men det är klart, med, det kan ju vara det ena eller det andra, men med över 200 personer i redaktionen, inte bara det, det är också folk som arbetar med teknik och mycket annat, så blir det en del kostnader, kan jag tänka. Stephen Colbert har ändå lyckats sluta med flaggan i topp. Han sa att han skulle haft med sig påven som sista gäst, men att det blev fel, för att när påven hade skickat in sin så kallade rider, alltså det är vad man vill ha i sitt omklädningsrum, så hade man missförstått påven och därför kunde inte han komma. Det där är väl ett långt gott skämt. Men istället kom då Paul McCartney och var gäst i det här som programmet som gick här nu den 21 maj. Och det är efter 33 säsonger som den här showen har hållit på. Först då med David Letterman i 22 säsonger och så Stephen Colbert i 11. Velvet Underground har vi hört med Sunday Morning. Det var det igår det. Ja, det var en låt ifrån 1966. Och så Lasse Berghagen, Ding Dong, 1973. Kan det eventuellt vara Lasse själv han sjöng om? Mm. Jag vet vem Stevie Wonder sjunger om 1976. Sir Duke. Ja, det är Duke Ellington och alla hans gelikar. De som ju stod för storbanden. En riktig hyllningslåt som fick många att gå igång.

Så kan det säkert vara. Det finns säkert också raka motsatsen, eller hur? Belinda Carlisle sjöng i alla fall den här som då kom ut med 1987 var det. Billy Swan, I Can Help, den var ju från 74. Och så Björn Skifs med Marcus Österdals orkester. Och det där är ju musikalmusik ifrån här 1969. Björn Skifs var igång då och var ju med i tv väldigt mycket redan som väldigt, väldigt ung i program där han fick vara med och sjunga bland annat Flottarkärlek. Ja, det var den tidens yngre artister som fick vara med i ett program som jag vet att man gjorde med, jag tror att det var en stor orkester, Mats Olssons orkester på den tiden, och så fick de här yngre artisterna att sjunga gamla svenska slagers. Lasse Johansson var programledare, vill jag minnas. Ja, det var då det. Sir Duke med Stevie Wonder 1976. Lasse Johansson, förresten, bara för er som då inte vet, ska man sitta och hålla på med name dropping, med en av Sveriges Radios legendariska röster som arbetade på Ekot under många, många, många år. Nu så ska vi se här. Nu ska vi vidare med Säves. Ja, de är från Vänersborg. Jajamän, i alla fall med omnejd kanske jag ska säga. Och det har varit många som har passerat genom det här gänget. Så småningom på 80-tal var faktiskt Paul Sahlin med där, Paul Paljett. Ja, det hette han ju då 1977 när den här låten kom ut. Men då är inte Paul med här, utan då körde han ju solo. Säves däremot, de kom ut med flera låtar. Bland annat Paloma Blanca och den här En hägring.

Det där var Changes med David Bowie, ni hörde. Ja, en låt som David Bowie spelade in 1971. Perry Como, Magic Moments, var från 57. Och Roy Orbison, In Dreams, kom 63. Och först ut Säves då med En hägring, året var 1977. Nu blir det filmmusik, men det var det egentligen inte från början. Eller det är det inte från början, ska jag säga, utan det är... Det är Mozart, ja, det är den andra satsen ur Mozarts 21:a pianokonsert. Andante-satsen, den är lite lugnare och lite finare. Och ni känner säkert igen den. Tittar man på skivomslagen på senare tid då, eller från 1968 och framåt, så kallas den för Elvira Madigan. Och det har inte med Mozart att göra. Mozart har ingen aning om historien kring Elvira Madigan. Den är ju drygt 100 år yngre än Mozart. Och ja, det blev en film regisserad och skriven av Bo Widerberg. Och den där filmen spreds över världen som en tragisk romans. Mm. Med just Mozart 21:a pianokonsert som temamusik genom alltihopa. Och det här blev en stor succé för väldigt många. Och Mozart hade nog varit jätteglad om han hade levt, för han hade ju behövt pengarna. James Last är den som tog tag i den för en egen version av temat ur Elvira Madigan som kom ut 1968.

Här är damen som ju var en mycket duktig pianist också. Det är många som inte kanske känner till det. Men hon brukar ofta ackompanjera sig själv. Och det är ju då ingen mindre än Aretha Franklin. Det vet de flesta av er. You Make Me Feel Like a Natural Woman. Det här är en inspelning som kom 1967. Det var ju strax före det som James Last då spelade in Mozarts 21:a pianokonsert, den i C-dur. Andra satsen, andantesatsen alltså, Elvira Madigan blev den tema till Bo Widerbergs film från 1968. Det är Miss Rosos däremellan med en låt som heter From Souvenirs to Souvenirs. Den kom 1975. Men nu till The Brothers Johnson.

Ja, vi har passerat klockan 11, eller 23 om du så vill, på kvällen. Du som lyssnar på reprisen här. Good Morning Judge, 10cc var det här. Och det är en inspelning som kom 1976. Avslutade förra timmen gjorde vi med inget mindre än, det var Wandering Star med Lee Marvin från Paint Your Wagon, eller Guldrushens glada dagar som filmen fick heta på svenska. Det är också musikal för övrigt, 1969. Och The Brothers Johnson med Stomp från 1980. Vi blir kvar i musikalvärlden även om en del kanske har glömt bort den här musikalen som hade ett ganska långt och lite märkligt namn. Det var samma gäng som gjorde den här musikalen Stoppa världen, jag vill stiga av, som ju spelades här i Stockholm med Jan Malmsjö i en av rollerna. Ja, det var väl bara två roller i den där föreställningen. Men här kommer då musik ur The Roar of the Grease Paint, The Smell of the Crowd. På svenska så gjorde man det enkelt för sig, då fick den heta Spela spelet. Den har gått på Östgöta teatern för nog drygt 10 år sedan. Men sen första gången här i Sverige så var det på Oscars i Stockholm. Och också där var Jan Malmsjö och Per Grundén med, vet jag, i en föreställning som dock bara gick i 31 kvällar. Och det kan nog betyda att den kanske inte var så uppskattad på svenska då. Men det finns några stycken låtar ur den här som har spelats in om och om igen. Och en av dem ska vi höra nu med Sammy Davis Jr.

Steve Miller Band, Give It Up som låten heter. Ja, den fick vi höra första gången 1982. Och sen var det Eurovision Song Contest ifrån 1973. Eresto med Mocedades och så hade vi Sammy Davis Jr. med Feeling Good från 1966. Den har ju också Nina Simone gjort, det vet ni säkert. Men från början är det så är det faktiskt Anthony Newley och Leslie Bricus som har gjort de där grejerna tillsammans. Det är samma killar som gjorde Stoppa världen bland annat. Och de, jag tror att de själva var med och spelade i den där föreställningen. Jaha, välkommen till världen. Ja, då pratar vi om Lill Babs från 71.

Det är ju sådana här låtar han spelade in där på sent 50-tal och tidigt 60-tal. Både den här och Breaking Up Is Hard To Do kom 1962 och tilltalade publiken stor. Den här heter Next Door To An Angel, Neil Sedaka alltså, som verkligen fick sluta mitt i språnget. Jag har talat ofta om honom och hans sätt att möta publiken högt upp i åren. Han var ju 87 år gammal här nu och skulle fylla 88 i... eller var det 87, ja, men ni vet, här i mars, men den 26 februari, då mådde han lite dåligt på morgonen och åkte in på sjukhuset och kom inte ut igen, utan då var det färdigt. Den 27 februari 2026 gick han ur tiden, men arbetade alltså ända in i det sista, så han kan verkligen säga att han slutade med flaggan i topp, Neil Sedaka. Ja, vi har också hört George Jones med Good Year for the Roses, kom 1970. Lill-Babs Välkommen till världen kom 1971. Går vi lite längre fram så ska vi få ett hum-hum från Humlegården med Ragnar Borgedal. Det är 1974 det.

Goodbye Yellow Brick Road, Elton John, och årtalet 1973. Ragnar Borgdahl först, Hum Hum från Humlegården 1974. Och Sallis Babs, Sugar Time från 1958. Ja, här var hon precis på väg in i samarbetet ihop med Ulrik Neumann och Sven Asmussen i Swedanes. Hon gjorde stor succé när de åkte över till USA och svenskbygderna framförde sina låtar. Men det blev ju mer USA tillsammans med Duke Ellington. Ja, för Sallis Babs arbetade en hel del med honom och framförallt under den sista delen av hans liv. Han blev så förtjust i henne att han faktiskt uttryckligen önskade att hon skulle sjunga på hans begravning när han hade gått ur tiden 1974, och det gjorde hon också. Och han skrev några av sina egna så kallade sacred concerts speciellt för henne. Det var så att han tyckte att hennes röst var så unik att de gånger hon inte kunde vara med i de här konserterna så sa han att då var jag tvungen att plocka in 3 stycken olika sångerskor som skulle klara av det som Alice Babs klarade av ensam. Så det är en unik röst det där. Vi ska ta oss vidare med Ted Gärdestad här. Come Give Me Love från 1973.

John Miles, Manhattan Skyline. Ja, hur ser den där siluetten ut egentligen när den här låten spelas in? Det var 1976. Mm. Det har ju blivit förändringar sedan dess, men fortfarande fascinerad. Är man i New York för första gången så har man ont i nacken, för man går bara och tittar uppåt. Ja, Rod Stewart med Young Turks kom 1981. Ted Gärdestad, Come Give Me Love, kom 73. Vi är med några låtar till för helslaget. Här kommer The Platters.

uppriktigt sagt, det här är nog den bästa låt jag har gjort. Den är så söt och finstämd riktigt. Den här gillar jag faktiskt. Men du, jag har ett litet förslag. Du får inte ta illa upp alltså, men jag menar så här, att man skulle liksom kunna fixa till det lite grann. Förstår jag? Till exempel lägga på en annorlunda typ av gitarr, va? Så här till exempel. Ja, så här alltså. Schysst gitarr, va? Lägg på lite bas och trummor också, va? Kom igen, gubbar. Alltså... just det. Inte för att det är kommersiellt, alltså, utan för att vi gillar det här, alltså. Så kompgitarr, kan vi få en kompgitarr? Okej, kompgitarren. Kom igen här nu, kom då. Ja, vi får ta flera gitarrer. Flera gitarrer. Kan vi få en tjej också här?

Jag tycker om det här, vad förstår du? Det är mina kanoner! En kanon! Hur fan ska man få brunchen då? Om det inte finns en kanon! Husbränna! Jag vill ha en kanon! Vad är det här för studio? Har ni inga kanoner? Är det för mycket med att du får en enkel kanon? Jag vill ha en kanon, en kanon, en kanon! Det ska vara...

Stoppa korven full heter egen som backar upp Bernt Dahlbeck här. Det var väl ganska typiskt honom, denna enastående komiker som tyvärr gick bort så tidigt. Han gav oss en hel del att skratta åt och ofta var det lite catchiga låtar men med då märkliga inslag. Ba ba ba ba ba, ja, det var en inspelning från 1977. The Platters med The Great Pretender kom 1955. Och nu så ska ni föra Margarita Time med Status Quo från 1983. Ja, och där har vi Olle Nilsson som musikredaktör. Själv heter jag Claes Johan Larsson och önskar er en god fortsättning på vilken del av dygnet ni nu lyssnar. Och så hörs vi igen i, ja, imorgon. Ha det bra nu, hej då! We'll be right back.

Du vet väl om att du kan ta med dig P4 Plus på resan? Ja, vi finns ju både på webben och i Sveriges Radios app. P4 Plus.

Det var sent en kväll, vi hade spelat på en marknad. Trött och frusen stod jag kvar bakom scenen en stund. När jag hörde någon mumla något om saknad, där i gräset satt

Hemma, på stan, på landet eller till och med när du reser utomlands. Ta med dig P4 Plus i din mobil, surfplatta eller dator.

0: TV4 Plus med Kia Sivertsdotter.
1: Hej där, hoppas du har en fin måndag. Och nu har vi en ny vecka som ligger framför oss och vem vet vad som väntar runt hörnet. Närmast så vet i alla fall jag att det väntar en massa musik. För som vanligt så har jag kappsäcken full av låtar som räcker precis för de närmaste 2 timmarna. Idag är det musikredaktör Olle Nilsson som bland annat har bjudit in Jackie Wilson, Py Beckman, Neil Diamond, Hoola Bandoola Band och Sam Cooke. Men först i kön står George Baker Selection. 1975 sjöng de om den vita duvan Paloma Blanca.

1968 släppte Buffy St. Marie albumet I'm Gonna Be a Country Girl Again, där hon, precis som titeln anspelar, går in i countryns värld efter att innan det har släppt flera politiska folkplattor. Men här är det country-influenserna som tar över, och hon samarbetar bland annat också med The Jordaners på plattan. Att hon lämnade det mer politiska för country, det gjorde att albumet fick lite blandad kritik. Många saknade hennes politiska sida, och det gjorde att det inte hyllades som hennes tidigare plattor hade gjorts. Däremot så har plattan fått upprättelse och mer uppskattning i efterhand. Här hade vi ju titelspåret som också blev en stor hit i Sverige. Gjordes en svensk version. Är det konstigt att man längtar bort någon gång, heter den då. Stickan Andersson skrev den svenska texten och Lena Andersson spelade in den. Innan det så hörde vi ju också Povel Ramel ihop med Gals and Pals som uppmanade ta av dig skorna, och det gjorde de 1965. Samma år som Donovan spelade in nästa låt på tur, Colors.

Sam Cooke skrev You Send Me i mitten av 50-talet och spelade in en första demo 1955. Två år senare, 57, då spelade Sam in den slutliga versionen som hamnade på skiva. Samtidigt spelade han också in en version av Gershwins Summertime som hamnade på samma singel. Skivbolaget ville egentligen ha Summertime som A-sida, men radiostationerna visade sig föredra You Send Me som då fick bli huvudlåt istället. Och så fort den började spelas på radio lyssnade publiken och Sam Cookes debutsingel blev en crossover-hit. Etta på såväl R&B-listan som singellistan i USA. Och Cook blev stjärna över en natt. Han som innan det hade hankat sig fram och hade ekonomiskt ganska kämpigt, så pass att han periodvis fick bo hos sin producent. Men det förändrades snabbt tack vare You Send Me. Innan Sam hörde vi också John Layton med Down the River Nile som han släppte 1962. Och på tur nu står Bobby Vinton redo att bjuda på Blue Velvet inspelad 1963.

Elios Cesari står det i passet, men som artist går han under namnet Tony Rennis. 1962 fick han en hit med Quando, Quando, Quando. Innan det har du ju också Dan Hill som 1977 spelade in Sometimes When We Touch. Och 1977, det var också året då en riktig rymdklassiker gick upp på bio för första gången. Stjärnornas krig, som hade urpremiär idag för exakt 49 år sedan, den 25 maj 1977. I Sverige gick den upp på vita duken den 16 december samma år. Regisserad av George Lucas var den inte direkt förutspådd att bli den succé den blev. Man såg det snarare som ett lite riskabelt science fiction-projekt. Och tidigare testvisningar fick också ganska blandade reaktioner. Till och med Lucas själv kände en del tvivel. Och filmbolaget 20th Century Fox, de var rätt nervösa inför premiären. Men så gick den upp på bio och något rätt oväntat hände. Publiken älskade den direkt. Den fick till och med rätt positiva recensioner. Och de flesta var dessutom överens om en sak, att specialeffekterna kändes nya och fräscha, inte långsamma och trista som tidigare sci-fi. Det var snabbt och levande. Idag kanske vi inte känner riktigt så när vi ser filmen, men då så kände de så. Så det som många var oroliga över skulle bli en flopp blev en succé, där köer ringlade sig långa utanför biograferna. Och filmen nominerades dessutom till 10 Oscars och vann 6 av dem. Idag är det som sagt en riktig klassiker och Star Wars-universumet har utökats enormt. Filmerna och serierna är många. Och så sent som i fredag så hade ju den senaste premiär, The Mandalorian and Grogu. En saga som alltså startade för exakt 49 år sedan idag, då den allra första Star Wars-filmen hade premiär. Nu till Bread som 1972 sjöng om The Guitar Man.

Först här John Travolta med Greased Lightning från musikalfilmen Grease som hade premiär 1978. Och så The Queen of Gospel med Mahalia Jackson som hittade sitt kall i gospeln. Såväl skivbolag som producenter försökte få henne att sjunga jazz och blues, men hon vägrade. Gospel var en passion. Hon kallade sin röst för ett instrument för fred som hon ville använda för att sprida hopp och andlig styrka. Mahalia var också en stark kraft inom medborgarrättsrörelsen i USA. Hon sjöng till exempel vid Martin Luther Kings berömda marsch i Washington 63. Hon vägrade dessutom sjunga inför en segregerad publik, och det var något som krävde mod med tanke på att hon slog igenom i en tid då rasdiskrimineringen var riktigt utbredd i USA. Här hörde vi henne med Just a Closer Walk with Thee som hon spelade in 1966. Exakt samma år förresten som The Association släppte Cherish.

Lena Philipssons andra försök i Melodifestivalen Dansa i neon 1987 var året och hon landade på en femte plats. Och innan det så hade vi också Cat Stevens Moonshadow släppt 1971. Du är med och tävlar här i P4 Plus på söndagar. I samband med i radioarkivet med Henrik Olsson så har du ju chans att vinna en fin tygkasse med P4 Plus-loggan. Allt du behöver göra är att svara på en fråga som Henrik ställer i programmet. Vinner du en kasse, ja men då är du automatiskt också med och tävlar om en Bluetooth-högtalare. Så gillar du att tävla ska du inte missa den chansen. Samtidigt så får du ju faktiskt också en massa sköna klipp från radiohistorien som Henrik då letat fram i vårt digra arkiv. På söndagar mellan 13 och 14 sänds också i repris samma dag klockan 23. Har du inte möjlighet att lyssna precis just då, då är det ju bara att lyssna när det passar i vår app Sveriges Radio. Nu, Hoola Bandoola Band som 1972 undrade vem kan man lita på?

Rocks Music där med Dance Away, som frontmannen Brian Ferry från början skrev till sitt fjärde soloalbum In Your Mind som släpptes 1977. Men det kom inte med på det. Inte heller på hans nästa soloplatta fick den plats. Men när hans band Roxy Music skulle släppa sin första platta på 4 år, våren 1979, då hittade den sin plats. Den släpptes sen som singel och blev en av deras största hits. Innan det, Nick Borgen med We Are All The Winners från 1993. Och mer på svenska nu, det är med Skydds som 1973 spelade in Aj, aj, aj, det bultar och det bankar.

Neil Diamond där med sin Sweet Caroline som släpptes 1969, och innan det franska rocken Johnny Hallyday med Noir c'est Noir, inspelad 1966. Det är 25 maj idag, hoppar vi exakt 31 år bakåt i tiden, då landar vi 1995. Då såldes en sällsynt inspelning på auktionsfirman Christie's i London. Det var den första kända inspelningen med Mick Jagger och Keith Richards. Inspelningen den gjordes 1961 av en av Jaggers klasskamrater, och den är 34 minuter lång och består av 12 låtar som spelades in vid två olika tillfällen. Inspelningen den såldes för motsvarande knappt 566 000 kronor. Och den 25 maj 1997 då fick Bob Dylan diagnosen hjärtsäcksinflammation orsakad av histoplasmos. En svampinfektion som i Dylans fall hade spridit sig till hjärtsäcken. En potentiellt livshotande sjukdom, och Dylan tvingades ställa in flera konserter och vårdades på sjukhus i flera dagar. Men återhämtade sig snabbt, och bara några veckor senare så stod han på scenen igen. Men han var orolig där ett tag, för Dylan har själv sagt att jag trodde ett tag där att jag skulle möta min skapare. Till sist då, den 25 maj 1998, då släppte Coldplay sin allra första skiva, en EP med 3 låtar som fick namnet Safety. EPen var tänkt som en demo att skickas runt till skivbolag för att promota bandet. Den pressades bara i 500 exemplar, och bara 50 av dem såldes i samband med konserter, så den är en riktig raritet. Kan nog inbringa ganska många sköna slantar om man skulle vilja sälja ett ex. Så kolla där hemma i skivbacken och se om du har ett, och om du känner att du behöver slantarna så ja, får du lite för den. Vi lämnar dagens datum där och lämnar över till Lindfors och Pugh Rogefeldt som 1975 gjorde gemensam sak och spelade in Blå jeans och Stjärnljus.

Ola Magnell där med Ungmön dansar släppte 1975. Innan det Manfred Mann's Earth Band med en cover på Bruce Springsteens Blinded by the Light. Den finns ju med på Springsteens debutalbum Greetings from Asbury Park som släpptes 1973. Manfred Mann's Earth Band, de spelade in sin version 1976 och fick en hit. Etta på den amerikanska singellistan blev den. Nu till Jackie Wilson som 1957 spelade in sin Reet Petit.

You Talk Too Much, och det var Joe Jones som spelade in den 1960. Vi hörde också Fredag i en annan del av världen som släpptes 1988. Och till slutet av 80-talet tar också Micke Cederberg oss med till I listor från förr på lördag. Då bjuder han på Svensktoppen från den 21 maj 1989. Tommy Nilsson hade då toppat listan i ett par veckor med sin mellovinnare En dag. Lyckas han hålla sig kvar där är frågan. På listan hittar vi också en nykomling i form av Orup som, skulle man kunna säga, puttar ut sig själv. För Orup och Anders Glenmarks gemensamma mellobidrag får lämna listan och in kommer Orup då med en sololåt. Vi hittar också bland konkurrenterna Eva Dahlgren, Lasse Stefans tillsammans med Kristina Lindberg, Marie Fredriksson och Lotta Engberg. Så ligger Tommy fortfarande i topp, och hur högt klättrar Orup? Det är frågor som besvaras i listor från förr på lördag. Då presenterar Micke Cederberg alltså Svensktoppenlistan från den 21 maj 1989, och det gör han mellan 11 och 13. Eller när helst du känner för det, i vår app Sveriges Radio. Nu, Marianne Faithfulls tur. Hon ger oss The Ballad of Lucy Jordan, inspelad 1979.

Efter att Culture Club splittrades 1986 åkte Boy George in för behandling av sitt drogmissbruk, för övrigt en stor anledning till att gruppen la ner. Sen gav han sig på en solokarriär och 1987 så släppte han sin solodebut Sold, och på den plattan hittar man bland annat hans version av Everything I Own, som ju i original spelades in av Bread 1972. Och med den fick Boy George sin första och hittills enda etta som soloartist på den brittiska singellistan. Även Bobby V dök upp här, och det med The Night Has Thousand Eyes, släppt 1962. Nu dags för David Essex, som 1974 lovade Gonna Make You a Star.

Fy Bäckman har varit med i Melodifestivalen 6 gånger som artist, 3 gånger, bland annat 1992 med låten vi just hörde, Långt härifrån, som kom på 5:e plats. Då återstår en enda låt innan butiken stänger för den här gången, men musiken fortsätter ju precis som vanligt även efter det här i P4+. Sist ut här och nu är Barbra Streisand som 1981 spelade in sin version av musikallåten Memory från Cats.

Jag har duschat, luktar gott om hela kroppen. Och så börjar jag gå, och jag tål att tittas på. Dansa samba med mig. Aj, aj, aj, aj. Jag är brun.

vänster. Fast jag tittar rakt framför mig och ser på vem jag möter. Ser de ut och vill jag dansa, får de köpa min samba. Den som prutar får gå, för jag tål att tittas på. Dansa samba med mig. Aj, aj, aj, aj. Jag är bra. Jag är bra. Har du tid och pengar?

stranden. Jag kan vissla melodin med två snäckskal, slår jag takten. Och om du har lust att älska har vi hamnat på rätt ställe. Det är förbjudet, ju visst, men hotell är så väldigt trist.

Praia de Flamenco och det fagra Ipanema. Finns det rikas heta stränder men de fattiga i Rio. Bor högt över alla andra, högsta berget bor jag på. Vinden svalkar, solen bränns, där finns sorg som inte känns. Dansa samba med mig, aj, aj, aj, aj. Jag är bra, jag är bra. Har du tid och pengar så

Visst lyssnade du och kanske till och med spelade in ifrån Tio i topp, Poporama eller möjligen Kavalkad ifrån radion. Ja, men du kan ju faktiskt höra dessa sändningar ifrån förr igen och detta med originalprogramledarna. Och det utlovar jag. Jag som heter Micke Cederberg och jag är ju listredaktör på P4+. Och du hör något av dessa program varje söndag med start klockan 11. Bra va?

På regntunga gator och väldiga hus tändas nu storstadens flammande ljus. Köp genast biljetter, kom in här och se. Man kiknar av skratt, det är stor succé. Men själv är jag trött utav dagens spring och önskar av detta just ingenting. Jag saktar på stegen, jag står just och glor.

P4 Plus 24 timmar om dygnet i appen Sveriges Radio Play eller via vår hemsida sverigesradio.se/P4Plus. Du lyssnar enkelt på P4 Plus också via en smart högtalare eller i bilen via TuneIn.

I P4 Plus så hör du de populära låtarna som du minns ifrån förr. Bland annat hör du hitsen i de där listprogrammen som jag som heter Micke Cederberg har plockat fram ifrån vårt ljudarkiv. Och de här listprogrammen de hörs lördagar och söndagar med starttid klockan 11. Oh no.

0: P4 Plus med Claes Johan Larsson.
1: God förmiddag, måndag, ja, den 25 maj. Och först ut på listan idag, Lasse Berghagen och en låt som heter Ding Dong. Och jag vet inte, jag satt och tittade igenom den där texten. Det är ju så, jag hade förmånen att få arbeta ihop med Lasse Berghagen. Vi gjorde hans sommarprogram för ett antal år sedan. Och det kom fram väldigt mycket som också sen har kommit fram i Lasses egna memoarer. Där han ju var bitvis väldigt allvarlig, och det ska man ju vara naturligtvis. Men här blev det så tydligt för mig i samarbetet och så småningom i andra stunder då vi träffades att det fanns en väldigt djupt allvarlig sida hos Lasse Berghagen och som också förekommer även i de gladare låtarna. Ja, det är ju så lätt att man fastnar för ord som glad och clown och mycket annat. Och det är klart att de gånger han skriver om clowner, och det är inte sällan, så handlar det ofta om att clownen skrattar och clownen ler. Gråter också när ingen ser, till exempel. Nu ska vi lyssna på låten som heter kort och gott Ding Dong, och det handlar om en man som var 2 meter lång. Mm. Och då börjar jag ju se Lasse Berghagen framför mig. Om hur han då dansar ner för gatan och sjunger just sin sång. Att få vara där man är och vara där man vill vara. Ja, det kan väl ha sina kvaliteter, men det är inte alltid lätt.

Paul McCartney och Wings från 1975. Listen to what the man said. Paul McCartney är ju jätteaktuell just nu. Inte bara för att man ska öppna ett nytt Beatles Center på Savile Row i England, utan också för att han kommer ut med en ny platta. Jajamän. Och det var av den anledningen som han var gäst i den amerikanska talkshowen Stephen Colbert Late Night. Det var ju den här showen som lades ner här i helgen efter lite buller och bång. Det har varit mycket tjafs. Han har fått kritik från presidenten i USA för att han, presidenten, tycker att han har varit elak. Och sen så har man från själva tv-bolagets sida sagt att den är för dyr. Men det är klart, med, det kan ju vara det ena eller det andra, men med över 200 personer i redaktionen, inte bara det, det är också folk som arbetar med teknik och mycket annat, så blir det en del kostnader, kan jag tänka. Stephen Colbert har ändå lyckats sluta med flaggan i topp. Han sa att han skulle haft med sig påven som sista gäst, men att det blev fel, för att när påven hade skickat in sin så kallade rider, alltså det vad man vill ha i sitt omklädningsrum, så hade man missförstått påven och därför kunde inte han komma. Det där är väl ett långt gott skämt. Men istället kom då Paul McCartney och var gäst i det här som programmet som gick här nu den 21 maj. Och det är efter 33 säsonger som den här showen hållit på. Först då med David Letterman i 22 säsonger och så Stephen Colbert i 11. Velvet Underground har vi hört med Sunday Morning. Det var det igår det. Ja, det var en låt ifrån 1966. Och så Lasse Berghagen, Ding Dong, 1973. Kan det eventuellt vara Lasse själv han sjöng om? Mm. Jag vet vem Stevie Wonder sjunger om 1976. Sir Duke. Ja, det är Duke Ellington och alla hans gelikar. De som ju stod för storbanden. En riktig hyllningslåt som fick många att gå igång.

Ja, så kan det säkert vara. Det finns säkert också raka motsatsen, eller hur? Belinda Carlisle sjöng i alla fall den här som då ja, hon kom ut med 1987 var det. Billy Swan, I Can Help, den var ju från 74. Och så Björn Skifs med Marcus Österdals orkester. Och det där är ju musikalmusik ifrån här 1969. Björn Skifs var igång då och var ju med i tv väldigt mycket redan som väldigt, väldigt ung i program där han fick vara med och sjunga bland annat Flottarkärlek. Ja, det var den tidens yngre artister som fick vara med i ett program som jag vet att man gjorde med, jag tror att det var en stor orkester, Mats Olssons orkester på den tiden, och så fick de här yngre artisterna att sjunga gamla svenska slagers. Lasse Johansson var programledare, vill jag minnas. Ja, det var då det. Sir Duke med Stevie Wonder 1976. Lasse Johansson förresten, bara för er som då inte vet, ska man sitta och hålla på med name dropping, med en av Sveriges Radios legendariska röster som arbetade på Ekot under många, många, många år. Nu så ska vi se här. Nu ska vi vidare med Säves. Ja, de är från Vänersborg. Jajamän, i alla fall med omnejd kanske jag ska säga. Och det har varit många som har passerat genom det här gänget. Så småningom på 80-tal var faktiskt Paul Sahlin med där, Paul Paljett. Ja, det hette han ju då 1977 när den här låten kom ut. Men då är inte Paul med här, utan då körde han ju solo. Säves däremot, de kom ut med flera låtar. Bland annat Paloma Blanca och den här En hägring.

Det där var Changes med David Bowie, ni hörde. Ja, en låt som David Bowie spelade in 1971. Perry Como, Magic Moments, var från 57. Och Roy Orbison, In Dreams, kom 63. Och först ut Säves då med En hägring, året var 1977. Nu blir det filmmusik, men det var det egentligen inte från början. Eller det är det inte från början, ska jag säga, utan det är... Det är Mozart, ja, det är den andra satsen ur Mozarts 21:a pianokonsert. Andante-satsen, den är lite lugnare och lite finare. Och ni känner säkert igen den. Tittar man på skivomslagen på senare tid då, eller från 1968 och framåt, så kallas den för Elvira Madigan. Och det har inte med Mozart att göra. Mozart har ingen aning om historien kring Elvira Madigan. Den är ju drygt 100 år yngre än Mozart. Och ja, det blev en film regisserad och skriven av Bo Widerberg. Och den där filmen spreds över världen som en tragisk romans. Med just Mozarts 21:a pianokonsert som temamusik genom alltihopa. Och det här blev en stor succé för väldigt många. Och Mozart hade nog varit jätteglad om han hade levt, för han hade ju behövt pengarna. James Last är den som tog tag i den för en egen version av temat ur Elvira Madigan som kom ut 1968.

Här är damen som ju var en mycket duktig pianist också. Det är många som inte kanske känner till det. Men hon brukar ofta ackompanjera sig själv. Och det är ju då ingen mindre än Aretha Franklin. Det vet de flesta av er. You Make Me Feel Like a Natural Woman. Det är en inspelning som kom 1967. Det var ju strax före det som James Last då spelade in Mozarts 21:a pianokonsert, den i C-dur. Andra sats

Sen andra antisatsen alltså, Elvira Madigan blev den tema till Bo Widerbergs film från 1968. Det är Miss Rosos däremellan med en låt som heter From Souvenirs to Souvenirs. Den kom 1975. Men nu till The Brothers Johnson.

Ja, vi har passerat klockan 11, eller 23 om du så vill, på kvällen. Du som lyssnar på reprisen här. Good Morning Judge, 10cc var det här. Och det är en inspelning som kom 1976. Avslutade förra timmen gjorde vi med inget mindre än, det var Wandering Star med Lee Marvin från Paint Your Wagon, eller Guldrushens glada dagar som filmen fick heta på svenska. Det är också musikal för övrigt, 1969. Och The Brothers Johnson med Stomp från 1980. Vi blir kvar i musikalvärlden även om en del kanske har glömt bort den här musikalen som hade ett ganska långt och lite märkligt namn. Det var samma gäng som gjorde den här musikalen Stoppa världen, jag vill stiga av, som ju spelades här i Stockholm med Jan Malmsjö i en av rollerna. Ja, det var väl bara två roller i den där föreställningen. Men här kommer då musik ur The Roar of the Grease Paint, The Smell of the Crowd. På svenska så gjorde man det enkelt för sig, då fick den heta Spela spelet. Den har gått på Östgöta teatern för nog drygt 10 år sedan. Men sen första gången här i Sverige så var det på Oscars i Stockholm. Och också där var Jan Malmsjö och Per Grundén med, vet jag, i en föreställning som dock bara gick i 31 kvällar. Och det kan nog betyda att den kanske inte var så uppskattad på svenska då. Men det finns några stycken låtar ur den här som har spelats in om och om igen. Och en av dem ska vi höra nu med Sammy Davis Jr.

Steve Miller Band, Give It Up som låten heter. Ja, den fick vi höra första gången 1982. Och sen var det Eurovision Song Contest ifrån 1973. Eres Tú med Mocedades och så hade vi Sammy Davis Jr. med Feeling Good från 1966. Den har ju också Nina Simone gjort, det vet ni säkert. Men från början är det så är det faktiskt Anthony Newley och Leslie Bricus som har gjort de där grejerna tillsammans. Det är samma killar som gjorde Stoppa världen bland annat. Och de, jag tror att de själva var med och spelade i den där föreställningen. Jaha, välkommen till världen. Ja, då pratar vi om Lill Babs från 71.

För det är ju sådana här låtar han spelade in där på sen 50-tal och tidigt 60-tal. Både den här och Breaking Up Is Hard To Do kom 1962 och tilltalade publiken stor. Den här heter Next Door To An Angel, Neil Sedaka alltså, som verkligen fick sluta mitt i språnget. Jag har talat ofta om honom och hans sätt att möta publiken högt upp i åren. Han var ju 87 år gammal här nu och skulle fylla 88 i... eller var det 87, ja, men ni vet, här i mars, men den 26 februari, då mådde han lite dåligt på morgonen och åkte in på sjukhuset och kom inte ut igen, utan då var det färdigt. Den 27 februari 2026 gick han ur tiden, men arbetade alltså ända in i det sista, så han kan verkligen säga att han slutade med flaggan i topp, Neil Sedaka. Ja, vi har också hört George Jones med Good Year for the Roses, kom 1970. Lill-Babs Välkommen till världen kom 1971. Går vi lite längre fram så ska vi få ett hum-hum från Humlegården med Ragnar Borgedal. Det är 1974 det.

Goodbye Yellow Brick Road, Elton John, och årtalet 1973. Ragnar Borgdahl först, Hum Hum från Humlegården 1974. Och Sallis Babs, Sugartime från 1958. Här var hon precis på väg in i samarbetet ihop med Ulrik Neumann och Sven Asmussen i Swedanes. Han gjorde stor succé när de åkte över till USA och svenskbygderna framförde sina låtar. Men det blev ju mer USA tillsammans med Duke Ellington. Ja, för Sallis Babs arbetade en hel del med honom och framförallt under den sista delen av hans liv. Han blev så förtjust i henne att han faktiskt uttryckligen önskade att hon skulle sjunga på hans begravning när han hade gått ur tiden 1974, och det gjorde hon också. Och han skrev några av sina egna så kallade sacred concerts speciellt för henne. Det var så att han tyckte att hennes röst var så unik att de gånger hon inte kunde vara med i de här konserterna så sa han att då var jag tvungen att plocka in 3 stycken olika sångerskor som skulle klara av det som Alice Babs klarade av ensam. Så det är en unik röst det där. Vi ska ta oss vidare med Ted Gärdestad här. Come Give Me Love från 1973.

John Miles, Manhattan Skyline. Ja, hur ser den där siluetten ut egentligen när den här låten spelas in? Det var 1976. Mm. Det har ju blivit förändringar sedan dess, men fortfarande fascinerad. Det var man i New York för första gången så har man ont i nacken för man går bara och tittar uppåt. Ja, Rod Stewart med Young Turks kom 1981. Ted Gärdestad, Come Give Me Love kom 1973. Vi är med några låtar till för helslaget. Här kommer The Platters.

uppriktigt sagt, det här är nog den bästa låt jag gjort. Den är så söt och finstämd riktigt. Den här gillar jag.

Men du, jag har ett litet förslag. Du får inte ta illa upp alltså, men jag menar så här, att man skulle liksom kunna fixa till det lite grann, förstår du? Till exempel lägga på en annorlunda typ av gitarr, va? Så här till exempel. Ja, så här alltså. Schysst gitarr, va? Lägg på lite bas och trummor också, va? Kom igen, gubbar. Alltså... just det. Inte för att det är kommersiellt alltså, utan för att vi gillar det här alltså. Så kompgitarr, kan jag få en kompgitarr? Okej, kompgitarren, kom igen här nu, kom då. Ja, vi får ta flera gitarrer, flera gitarrer. Kan vi få en tjej också här?

är ingen riktig kväll ändå. Det här är inte, det är inte för att det ska vara kommersiellt, utan jag tycker om det här, vad förstår du? Det är kanoner! En kanon! Hur fan ska man få crunch in då, om det inte finns en kanon? Hur? Vänta! Jag vill ha en kanon! Vad är det här för studio? Har ni inga kanoner? Är det för mycket med att du får en enkel kanon? Jag vill ha en kanon, en kanon, en kanon! Det ska vara skjut i plattan! Det ska vara en tanke! Ska vara inte en kanon! En tunga rike med en kanon! Jag går och skjuter mig själv annars!

Stoppa korven full heter egen som backar upp Bernt Dahlbeck här. Det var väl ganska typiskt honom, denna enastående komiker som tyvärr gick bort så tidigt. Han gav oss en hel del att skratta åt och ofta var det lite catchiga låtar men med då märkliga inslag. Ba-ba-ba-ba-ba, ja, det var en inspelning från 1977. The Platters med The Great Pretender kom 1955. Och nu så ska ni föra Margarita Time med Status Quo från 1983. Ja, och där har vi Olle Nilsson som musikredaktör. Själv heter jag Claes Johan Larsson och önskar er en god fortsättning på vilken del av dygnet ni nu lyssnar. Och så hörs vi igen i, ja, imorgon. Ha det bra nu, hej då! We'll be right back.

mamma. Vi städar och vi skurar och vi fejar, dammar av och sköter korn, hänger tvätt och snyter barn, och skurar, dammar, städar.

0: Berg.
1: P4 Plus, en bra bit av Sveriges Radio.

Hallå där! Ni har väl inte missat att klockan 11 varje söndag i P4 Plus eller på frekvensen 89,6 i Stockholm, ja då kan ni faktiskt höra Poporama eller Tio i topp eller Kavalkad på nytt. Jag utlovar 60-, 70- och 80-tals nostalgi för hela slanten, så pejla gärna in vår hemsida för där ser ni vilka program som är tillgängliga just nu för efterhandslyssning. P4 Plus.

Om du vill ta det lite lugnare på söndagskvällarna och njuta av passande musik, så rekommenderar jag dig att lyssna på vårt program Sakta vi går genom stan. Det hörs varje söndag mellan klockan 18 och 20 här i P4+.

0: E4 Plus med Kia Sivertsdotter.
1: Hej där, hoppas du har en fin måndag. Och nu har vi en ny vecka som ligger framför oss och vem vet vad som väntar runt hörnet. Närmast så vet i alla fall jag att det väntar en massa musik. För som vanligt så har jag kappsäcken full av låtar som räcker precis för de närmaste 2 timmarna. Idag är det musikredaktör Olle Nilsson som bland annat har bjudit in Jackie Wilson, Py Beckman, Neil Diamond, Hoola Bandoola Band och Sam Cooke. Men först i kön står George Baker Selection. 1975 sjöng de om den vita duvan Paloma Blanca.